твої найліпші хіти. Артиста не позадне політне. Устварян за політє. Радіо